enda en gang skal vi få lov å ønske velkommen til Jæren Misjonsradio. Du er velkommen der du sitter, der du står, ja, hvor du er til å lytte. Ja, det er en halv time vi har tenkt å holde på nå. Øyvind Andersen fortsetter serien sin «Hva er kristendom?». I vår tid er det et veldig nødvendig spørsmål. I dag er det helliggjørelsen han setter fokus på. Hva er helliggjørelse? Og så skal vi gå litt videre i Luther-jubileet. Vi skal høre om det forferdelige bondeopprøret, og det gledelige at Luther gifter seg.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss fortsette å be til Gud. Kjære Gud, vi vil gjøre oss riktig avhengige av deg. Vi vet at vi kan ikke noe av oss selv. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Vi takker deg igjen i dag for påskens vidunderlige budskap. Og vil du nå la ditt eget ord bli sterkt levende for oss også i kveld, til oppbyggelse for alle hjerter som tror på deg. Herre, om mulig også til oppvekkelse og nytt liv for en som ennå ikke kjenner deg. Amen. Nå skal vi lese ifra 1. Korintierbrev, kapittel 15, ifra vers 51. Se, jeg sier eder en hemmelighet. Vi skal ikke alle hen sove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet. Og når dette forgjengelige er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Amen. Jeg formet en overskrift over budskapet som jeg skulle få lov å bringe frem her i kveld ifra Bibelen. Livets ord i dødens verden. Det finnes et merkelig gammelt skrift som de har kalt for Nikodemus evangeliet. Det er ikke noe bibelsk evangelium, det er bare en from sjel som har skrevet noe i det annet århundrede efter Kristus. Det er from fantasi, kan vi si. Han forestiller seg hvordan de sitter i dødsrike. Det er tungt, og det er trist, og det er ingen glede. Og så en dag så merkes det veldig bra. Det er en som dundrer på døren til dødsrike, så det gjenlyder voldsomt gjennom de dødes rike, sånn heter det. Og så reiser det seg spørsmålet, hvem er det som kommer? Og så svarer David, det har jeg sagt allerede i salme 24. Løft eder i evige porte, så herlighetens Herre kan komme inn. Og så fortsetter de å dundre på døren til de dødes rike, heter de i denne merkelige fortellingen. Og spørsmålet reiser seg igjen, hvem er denne herlighetens Herre, og hva er det som er i ferd med å skje? Og da sier Esaias, det har jeg allerede skrevet under åndens inspirasjon. I det 26. kapittel hos Esaias ser vi det. Dine døde skal bli levende. Mine lik skal oppstå. Vogn opp og juble i som bor i støvet. Og så kommer Jesus inn i de dødes rike og fører de troende av den gamle pakt med seg i et triumftog hjem til Gud. Nå, ja, det der skal vi ikke ta så veldig høytidelig. Det er som sagt bare noen fromme sjeler som har fantasert litt omkring dette og tenkt seg sånn. Men det var denne tanken som ble stor for meg allikevel. Livets ord i dødens verden. Her er et de dødes rike, hvor det ingen glede er, intet liv er, intet håp egentlig er, ingen sol som lyser, intet løfte som gir håp. Og så lyder der et ord inn i dette mørket. Det er et livets ord. For her kommer han som er livets høvding med sitt veldige budskap og fører med seg dem som tar imot ham. Ja, livets ord i dødens verden. Vi kan si at det var det som skjedde i den første kristentid. Menneskene hadde den gangen nettopp sånne forestillinger om døden og dødsriket, at det var et skyggeland. Vi visste ikke hva de skulle tenke om det. De fleste trodde nok at det var et liv efter døden, men man kan jo ikke vite noe om dem. Og så kommer ordet om oppstandelsen. Ordet om at Jesus sto opp fra de døde på den tredje dag. Og ordet om at der er en oppstandelse som forestår både for rettferdige og urettferdige. En oppstandelse til dom og en oppstandelse til evig liv. Det var et merkelig ord, syntes de. Vi leser i det 17. kapittel i Apostlenes gjerninger om Paulus som sto på Areopagos og talte til dem. Og de lyttet lenge, men da han begynte å tale om de dødes oppstandelse, ja, da rystet de på hodet og sa, hva er dette for noe? Og i det 26. kapittelet i Apostlenes gjerninger leser vi den underlige fortelling om Paulus som står foran de mektige menn. Og der er blant annet den romerske prokurator Festus. Og kommer Paulus så langt at han snakker om oppstandelsen ifra de døde, Jesu oppstandelse og vår oppstandelse. Da roper Festus, du er vanvittig, Paulus. Du er fra deg. Din egen lærdom driver deg til vanvitt. Du har lest for mye gamle bøker. Du vet ikke hva du snakker om. Er vi død, så er vi død. Og vi kommer ikke tilbake til dette liv igjen. Det var et veldig ord som kom på den måten. Det var et ord som rystet dem, alle dem som hørte det den gangen. Det har vel ikke vært noen folk som har vært mer glad i livet, kan man si, enn det greske folk og det latinske folk. Det har man sett i den greske kunst, de vidunderlige skulptur, de skjønne diktninger, dramaer som de har laget, mennesker som elsket livet. Men samtidig mennesker som er fullt av sorg over at livet er så kort. Det er som et sukk som går igjennom denne greske diktning. Et sorg, en sorg over at dette liv som de elsker så, Det är så kort, och så är det bara ett skyggetillvärelse efterpå, utan noa håp. In i det kommer så evangeliet om Jesus. In i denna tillstånd kommer kristne vittnen som talar om att det är ett liv efter döden som icke är en skyggetillvärelse för själer bara. Men det är ett samfund med vår Herre Jesus Kristus och omsider en uppståndelse. Követs uppståndelse, det var det märkeligaste ord de kunde tänka. Och så står den kristne martyr som hangen en gång föran den romerske dommer. Vi har många skildringar av det. Du skall förbanna Kristus, säger domaren till ham, och si ham fra dig, så ska du få leva. Men vill du icke det, så ska du dö. Du har ingen makt över mig, säger det kristne vidne. Jag frykter icke döden. Jag tror på livets hövding. Och om vi dör, så ska vi leva. Det förstår han icke. Vill du verkligen kasta bort livet? Livet som är så dejligt att leva. Vill du gå i graven? Tror du verkligen på att du ska stå upp igen? Ja, jag tror på det. Jag frykter icke döden. Jag frykter en eneste sak bara, och det är att miste livets samfund med ham som är livets herre. Det skönte vi icke. Mot slutten av det andra århundradet så var det den store kristenförföljelsen i Lyon i Sør-Frankrike. Vi har ingående samtidiga skildringar av det, och det är grusamt att läsa om hvorledes de kristne blev martret och förföljt och drept i stort antal. Men samtidigt en gripande berättning, fördi vi läser om standhaftighet mitt i döden. Och när de så hade raset fra sig, så brämte de disse döde legemer till asken och kastet asken ut i elven. Nu ska vi se om de kan uppstå igen, sa hedningen. Men den kristne tro står fast. Jag tror kjødets uppståndelse och det evige liv. Kära vänner, detta är vår bekännelse också idag. Och när vi tänker på den andliga situation som vi lever i, så är det ett förunderligt ord att få lov att bekänna. Jag tror kjødets uppståndelse. Jag tror att människan har en udödlig själ. Och när livet är slut här nere, så ska jag fortsätta att leva med vår Herre Jesus. Och på den stora sista dag så ska jag uppstå. Legemet ska uppstå. Det ska få nya egenskaper, sånt som Jesu legeme fick nya egenskaper. Han kunde gå genom lukkade dörrar, och då kände de ham igen på sårene i hans händer och fötter och siden. För underlig som han uppstod, skall vi uppstå. Jag syns det är så stort och rikt att tänka på dem, för det säger mig något väldigt om hurdan Gud ser på oss människor och vilken värdi ett människa har i Guds ögne. Det kristne människosyn, det bibelske människosyn, är en väldigt viktig sak. Hurdan är det är blivit i det gamla så kallade kristna Västeuropa? Materialismen rår. Ett människas värdi måles på hans arbetsdyktighet, hans produksjonsevne. Og så er det ikke noe mer. Det er materien, det er dette livet og ikke noe annet. Og så ser vi hva følgen blir. Så er det liksom så lettvint det å ta livet som er ennå i moders liv. Det som tidligere i kristenheten har vært sett på med den største gru, å drepe barn i mors liv. Det er ingenting mer, for det er jo ikke noe. Det er liksom bare en bilde jeg kan bare ta bort, det er ingenting, det er ikke noe liv. Jo, sier Bibelen, det er et liv, og vi skal stå Gud til regnskap for den sak. Og hvordan er det ikke også en tilbøyelighet til å avskrive den som er gammel og syk og skrøpelig og kan ikke yte noe mer? Sant nok, her er mye godt som blir gjort for våre gamle i vår kulturkrets og i vårt land. Og godt er det, det blir ikke gjort for mye. Men legg merke til tankegangen, hvordan den brer seg. Det er liksom ikke noe verdi lenger, for den er jo liksom ikke i produksjon. Det er unyttig. Og se hvordan vi har hatt dem. Ja, vi hadde dem, denne da nazismen rådet i Tyskland, en liten sprøyte, så er det slutt. For det er ikke noe, et unyttig liv bare. La oss bare se til hvordan det kan komme til å bli. Det materialistiske menneskesyn, det er en forferdelig ting. Det kristne menneskesyn er, du har en udødelig sjel, og du er en Guds skapning, og det forestår en oppstandelse på den ytterste dag av rettferdige og urettferdige, til dom og til frelse. Det er budskapet som vi har i dag. Inn i denne materialistiske samtid, som ikke vet noe annet enn det liv som er nå, og hvor man altså sier som så at la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Det er ikke noe mer. Det er livet nå, ikke noe annet. Inn i denne dødens verden, sier jeg, kommer et livets ord. Det har lytt i dag over hele jorden. Det skal lyde her i denne kveldstund. I dødens verden, i materialismens verden, i den nyttighetens verden som vil sin egen undergang. Et livets ord om oppstandelsen. Jesus oppsto på den ytterste, på den tredje dag ifra de døde. Vi skal oppstå på den ytterste dag. En oppstandelse av rettferdige og urettferdige. Et livets ord i dødens verden. Men det her er mer å si, synes jeg, om dette tema, og det er at vi lever i dødens verden alle sammen, for så vidt som vi er, nemlig fattige syndere. Den som ikke har sett det, han har en forferdelig oppdagelse som han må se og få gjort, og det er: jeg står for Gud, som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Vi er alle sammen på veien til døden, venner. Det er som Luther sier i en preken. Han kom til Wittenberg. Det var mye uro og ugreie og svermeri og opprør og elendighet i byen. Han steg på prekestolen og talte, og i løpet av en uke så hadde gemyttene liksom falt til ro. Den første av disse merkelige prekenene så begynner han simpelthen å si: vi er alle på vei til døden. Du skal dø, og jeg skal dø. Du kan ikke dø for meg, jeg kan ikke dø for deg. Vi går en for en inn og møter døden. Vi kan rope, sier han, livets ord i øret på den som skal dø. Ja, men jeg kan ikke være med deg når du skal dø, og du kan ikke være med meg. Ja, ja, det er dødens verden som vi lever i. Vi er på vei til døden. Har du tenkt på det? Jeg er en som har sagt at menneskene vet at de skal dø, men de tror det ikke. Ja, det er visst noe i det. En vet jo naturligvis at en skal dø, men det er som om en ikke gjør alvor av det for sin egen del. Den gamle filosofen Seneca i Rom, han sa det er ingen som er så gammel at han ikke tror han kan leve ett år til. Og ja, det er vel sant. Det var en predikant som sto og talte for solkongen Ludvig den 14. Han var en ugudelig mann, men han likte å høre store predikanter. Og så sier predikanten, alle mennesker er dødelige. Så ser han det går en skygge over majestetens ansikt, og så skynder han seg å si, nesten alle. Og vi kan jo ikke annet enn å smile bare ved tanken. Og dog har hver og en så lett for å skyve det fra seg. Jeg tror, jeg vet jeg skal dø, men nei, jeg tror det liksom ikke. Og det er en forunderlig ting som jeg har lagt merke til så ofte, og det er hvor fort vi glemmer de døde. Ja, nå er jeg en mann på snart 70 år, jeg tenker tilbake på kjente skikkelser som jeg har møtt, og som har vært mye omtalt blant kristenfolket og i landet for øvrig gjennom mange år. Det varer ikke lenge efter at de er døde, så er de glemt. Og til og med av dem som sto oss ganske nær. Det er som om en forunderlig forræderi, tenker jeg under tiden. Vi snakker ikke om dem. Vi tenker så lite på dem. Ja, men det er da vel sant. Snart er det din tur. Snart er det min tur. Og så går det som det står i Salme 103, at menneskets dage er som gresset. Som gresset blomstrer det og gror, og om aftenen visner det og blir tørt. Og når vinden farer hen over det sted, så er det borte alt sammen. Det sted kjenner det ikke mer. Det er ganske glemt. Det er ganske glemt. Det er dødens verden. Og verre enn det, når jeg står for Gud, og hans ord rører med min samvittighet, så ser jeg verre enn som så. Jeg er en skyldner for Gud. Jeg er en fortapt synder for Gud. Og så blir det som det står her, i dette merkelige ord som vi leste ifra 1. Korintiebrevs 15. kapittel. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Døden er skildret der, hvis vi skjønner dette bildet riktig. Døden er skildret som en veldig kjempe. Han kommer imot deg med et spyd. Og dette spydet, det er synden, for døden er syndens lønn. Og spydspissen på dette fryktelige spyd som døden kommer med, det er loven. Det vil si det er Guds hellighetsord som trenger inn i samvittigheten og avdekker synden og gjør deg til en fortapt synder for Gud, så du står og kan ikke svare ham ett av tusen, men må si som profeten i tempelet: ved meg, jeg er fortapt, jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblant et folk med urene leber, og mine øyne har skuet Herren, kongen, herskarenes Gud, dødens verden. Ja, men så lyder livets ord inn i dødens verden. Der er en seier over døden. Guds egen sønn har kommet og latt seg føde av en kvinne. Han kom og ble vår bror, han som er Gud av Gud fra evighet. Han kom og tok all vår synd på seg. Og vår egen synd, vår synd, din synd, la ham i graven under Guds vredes dom. Men døden kunne ikke holde på ham. Og så sto han seierrik opp av graven på den tredje dag. Og ordet lyder at den som tror på ham, om han hen dør, så skal han leve. Det er livets ord i dødens verden. Salig den som kjenner det. Salig den som har fått nåde til å ta imot dette ord. Ja, ja, det synger vi om, og det tenker vi på. Før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hvor glad han gjorde meg. Og den dagen å forsele, aldri mer jeg glemmer den. Då jeg hørte hyrding mele, då jeg vart en Jesu venn. Det var livets ord som kom inn i dødens verden. Han talte om en stedfortreder, og med en uendelig guddommelig kjærlighet, som gav seg selv for sine fiender, om tilgivelse for den som setter sin lit til ham, ja, ja, om livet, som er syndenes forlatelse, tilgivelse, nåden, barnekåret, i vår Herre Jesu Kristi velsignede navn. Har du tatt imot det? Før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg, då kom Jesus med sin nåde. Åh, hvor glad han gjorde meg. Ja, ja, det er den kristne opplevelse det, du. Det er frelsesopplevelse nettopp det. Man åpner sine øyne og innser sin sanne stilling. Jeg bor i dødens land. Den er under dødens vilkår. Den er på vei til døden og dommen. Det er ikke annerledes. Og livet her nede er kort. Den eldste av oss ser tilbake om å innse: jeg har levet bare en liten stund, det er som et pust, det er som et svev, det er ingenting. Dommen forestår, og for et alvor, ja, for et alvor. Men livets ord kommer inn i dødens verden. Vil du høre det? Vil du høre det? Og vi synger om det, sier jeg. Jeg er fredløs 30 mange år, besværet vandret om, min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det er livets ord i dødens verden. Det er frelsens ord til deg, til meg, til oss alle sammen. Det er kraft i Jesu blod at renser hvit som sne. Og enten det nå var i mange år vi gikk, det var det ikke for min del lovet være Gud. Kanskje det var noen som gikk i mange år besværet om i dødens verden, før de hørte for alvor frelsens ord og tok imot Jesus. Men om det er så eller så, ett har vi felles, da dette budskap jeg forstod. Da jeg fikk ta imot dette livets ord og ta det til hjertet, tro det ved åndens vitnesbyrd, da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod. Vi har en deilig salme av Landstad som heter «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn». Den svarer i grunnen på et spørsmål som mange mennesker har stillet seg selv, og som de kommer og spør om. Nemlig, hvordan er dette med oppstandelsen å forstå? Jeg tror vel det er det ikke så at når en troende menneske dør, så kommer vi hjem til Gud i himmelen. Er det ikke så da? Eller er det kanskje ikke så? Og så på oppstandelsens dag, hva skjer egentlig da? Hva er forholdet mellom dette med livet efter døden? Og så oppstandelsen. Det er noen som ikke riktig får til å klaffe. Og det er jo dem også da som sier som så at når vi er døde så hviler vår døde kropp i jorden og blir til mull. Og det er ikke noe. Det er ikke noen mellomtilstand, sier noen. Jeg har ikke noen udødelig sjel, sier enda noen teologer. Det skulle de slett ikke ha sagt, men det er dem som sier det. Og så blir det oppstandelsen som vi ser frem til, og det er riktig. Men hva med alle de ord som taler om et liv efter døden i samfunn med Jesus? Hva med det? Jesus sa jo dog til røveren ved sin side, i dag skal du være med meg i paradis. Og Paulus ser frem imot det som en åpen mulighet å fare herfra og være med Kristus, og det er såre meget bedre. Hva er forholdet, sier jeg, mellom det livet efter døden og at de troende går hjem til Gud og at det er oppstandelse på den ytterste dag? Venner, vi leser vår Bibel og tar de ord som står slik som de står. Da blir det ingen motsetning. Da blir det ingen motsetning, men det er sant begge dele. Og der er det Landstad har sagt dette i denne skjønne salme så vidunderlig. Det er en salme som brukes i begravelse somme tider. Vi kunne synge den på påskedag. Jeg vil vi skal synge den nå om et lite øyeblikk. Hele salmen. For det er livets ord i dødens verden. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Det redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel er hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer. Ja, det er sånn. Du skal være med meg i paradis i dag, sa Jesus til røveren. Jeg vet meg en aften, time god og lenges velsomme tider, når jeg er av reisen trett og mod, og dagen så tungsomt skrider. Jeg ville til sengs så gjerne gå, och somne in sött om sider, ja. Men så står det: jag vet mig en morgon lys och skön, synges i liftens lunne. Då kommer han Guds välsignet sen med lystelig ord i munne, och väcker han mig av sövne upp, allt ut i så sele stunder.